0: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg, og endelig det forhåpentligvis velfortjente fridager som venter. Ellen og jeg, vi både våkne og på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke bare det fredag, men det også en uke igjen til bursdagen min.
1: Oi, oi, oi, ja, det en uke igjen i dag, det.
0: I dag, ja. Så jeg tenkte at jeg bare sånn diskret i en bisetning skulle minne om det i starten her, sånn at det ikke noen som går glipp av det neste uke.
1: Vet du hva, Kjetil Huggen? Vet du hva jeg har hatt i kalenderen min, på privat, på telefonen min, i cirka litt over et halvt år nå, det?
0: Har du det?
1: Ja, litt over et halvt år. Og det fordi jeg har en idé.
0: Oi.
1: Jeg har en gave du skal få om en uke, som jeg gleder meg så mye til å gi deg. Fordi det markerte jeg i kalenderen min for litt over et halvt år siden. Det skal Kjetil få.
0: Nå blir jeg litt rørt, eller bør jeg bli litt, altså, det litt urovekkende?
1: Det kan hende du blir rørt.
0: Når du sier at det, og jeg gleder meg til du skal få det.
1: Ja, det kan hende du blir rørt, altså.
0: Men før vi kommer så langt, så skal vi ha en deilig helg, og ikke minst en deilig fredag. Og vi selvfølgelig glad for at du har skrudd på radioen og vil dele starten på den sammen med oss. We were good.

0: God morgen, endelig så det fredag, og den første helgen i juli står og venter på oss. Vi glad for at vi får starte dagen sammen med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen.
1: God morgen, Gården. Og du vet at det kaos i heimen når man helt tom for undertøy. Jeg har ikke giddet å vaske klær på en stund.
0: Jeg skulle til å spørre, har du ikke giddet å vaske igjen nå?
1: Jeg har også sluttet å gå på butikken av en eller annen grunn, ikke sant? Så nå, fordi nå kan jeg spise knekkebrød igjen. Så nå spiser jeg altså knekkebrød med ost, for det har jeg hjemme, for jeg gidder ikke å gå på butikken. Og da får jeg heller ikke kjøpt noe undertøy. Så i dag så har jeg altså på meg noe du ikke kommer til å gjette hva jeg har på meg.
0: Men før jeg gjetter, så må jeg bare si at nå blir jeg nesten litt bekymret for deg. Når du ikke gidder, når du har liksom knekkebrød og møkkete klær,
1: går det bra, eller? Jeg har ikke møkkete klær i det hele tatt. Det bare problemet at alle mine møkkete klær ligger i en kurv, og de har ikke giddet å vaske. Jeg har på meg rene klær, men poenget at i to dager på rad så har jeg gått i bikini-underdel på jobben. For ikke sant? Jeg jo tom for klær. Men jeg har bare to bikiner, så i dag jeg tom for bikini-underdeler, og har rett og slett på meg badedrakt. Nei. Jeg har ikke noe.
0: Nei.
1: Jeg har på meg svart badedrakt. Jeg har ikke noe. Jeg har ikke noe.
0: Du har full badedrakt under.
1: For jeg har ikke noe undertøy. Så i stedet for å gå kommando i jeansa, så har jeg tatt på meg badedrakt.
0: Men det, jeg jo imponert over kreativiteten din og hvor gæren du men også lurer jeg på neste, hva er neste nå?
1: Nei,
0: du stritter jo mot å vaske, så hva skal du ha på deg etter at du har hatt to bikiner og badedrakt?
1: Det jo bare kommando igjen, så i dag så skal jeg skal vaske. Jeg skal sette på en, jeg skal gidde en vask faktisk, liksom, så, for jeg mangler litt, jeg har lyst på noen t-skjorter, og jeg må ha på meg genser i dag, og jeg hadde egentlig lyst til å gå i t-skjorter, men det har jeg ikke. Så t-skjorter og truser skal vaskes i løpet av dagen. Men jeg har også på meg glittersokker da, fordi jeg er også tom for vanlige sokker.
0: Kanskje vaske et par sokker også i
1: men
0: dag?
1: Men der har jeg noen julesokker og noen greier fortsatt i skoven.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
2: Yes.
1: Feirer sin nasjonaldag i dag. Og i anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene i filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn i en sammenheng. Det er jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
2: Altså, jeg tar jo litt stolt i det at jeg tenker at jeg ganske god i dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
1: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
3: Skal det nu være min skyld?
4: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen, du er alt for fed, mand.
3: Var jeg fri? Jeg er aldeles ikke fed. Jeg er bare lidt kraftig.
4: Du smelter fed, mand.
1: Smelter fed?
2: Hva skal jeg etterpå?
1: Du skal forklare smellefær.
2: Smellefær, man.
1: Smellefær, man.
2: At du er dødsfeit.
1: Smellfeit.
2: Ja.
1: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her i den danske quizzen, for det er jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
5: Jeg har kjøpt... dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Som heter i Danmark.
2: Mandelmassenäse?
1: Mandelmassenäse?
2: Det var svårt att gjetta vad svensken menar dansken säger. Mandelmassenäse, det är ett land med mandler i alla fall.
1: Mandelmassenäse.
2: Mandelkaka eller något?
1: Nej. Mandelmasse, vad är det för något?
2: Ja, det är ju då marsipankaka.
1: Och näse, det är
2: marsipan ett land näse, jag vet inte.
1: Näse?
2: Jag vet inte.
1: Näsenöff.
2: Oh ja, marsipangris.
1: Marsipangris.
2: Ah.
1: Ja da.
2: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
1: Jeg er litt usikker på om det er et dansk ord, eller om det er svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det er jo for morsomt.
2: Ja.
1: Siste i quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
6: Knælle Kalle har hentet hår, han killer pigerne svimmer hår. Knælle Kalle har hentet hår, han killer pigerne svimmer hår.
1: Og hvad er knælle?
2: Det er pule.
1: Det er helt riktigt.
2: Og han Kalle, han var ikke hår heller, var det ikke det han sykker?
1: Og han Kalle har hentet hår.
2: Ja.
1: Så da, det var en av tre det, men det var den viktigste.
2: Ja. Men du satt at jeg sa det rett frem. Ligge da, på pent språk.

0: Endelig er helg, og denne helgen er kjærkommen etter en av de første vanlige femdagers ukene på ganske lenge.
1: Ja.
0: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo.
0: Og veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også i ukene som kommer.
1: Ja.
0: Det er jo under en uke til VM i fotball starter.
1: Det stemmer.
0: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
1: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det er fotball-VM snart?
0: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
1: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV i. Men den er større enn veninnen min sin, på en måte.
0: Jeg kjøpte ny TV i fjor. Jeg tror den var 75 tommer.
1: Okay.
0: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den er for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
1: Ja.
0: Det er altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå,
1: okay,
0: som det var i fjor.
1: Ja, hvor mange meter er det på en måte?
0: 100 tommer. En tomme er cirka 2,5 centimeter. Det er 2,5 meter da. Fra okay, det ene ja. Hjørnet til det andre.
1: Ja, det er stort. Det er nesten så du hopper fra 3 meter, bare det er TV-en som er lang da.
0: Det er nesten en fotball, det er sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
1: Har folk stuer nok til dette da? Har du, eller blir hele veggen en TV?
0: Så er det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland er jo kjempedigg. Hvis vi skal få med hele Haaland, så må de jo nesten ha 100 tommers TV på veggen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Endelig så er det helg, og endelig så er det fredag, og vi er klar for en ny runde med God morgen-duellen. I dag skal vi til Trøndelag, til Rissa, av en dame som heter Astrid Gangstad. Hei og god morgen, Astrid.
2: God morgen.
1: Hvor er Kuling og Rally?
2: De sendte ut på tur.
3: Ja, hvem er Kuling og Rally?
2: Det er mine to kollegutter på 5 år og 5 måneder.
3: Ja, fordi Astrid, det er ikke feil å si at du liker hunden, eller?
2: Jeg digger hunden. Jeg er født med hund i blodet. Ja.
1: Hvor mange hunder har du hatt?
2: På det meste så hadde vi vel 7 til sammen, tror jeg.
3: 7 hunder samtidig?
2: Ja.
3: Hvor, altså, da har du hunder ute i hundegård, eller?
2: Neida.
3: Ok, 7 hunder samtidig. Hvor sover de på natta? Hvordan er det å 7 hunder inni et hus?
2: Det er litt hundar overalt. Det var det. og trangt i senga.
3: Yes,
2: spesielt artig var det på da, julaften, når den minste tispa fikk løpetid, og det var 3 svære handhunder som for og sprang etter hun under juletreet.
3: Det var forferdelig julaften.
2: Det var første året vi kastet juletreet, første juledagen, for alle pyntene hang på ene siden.
1: Ja, veldig, veldig gøy å høre. Men hvem vil du møte i duell? Det er det store spørsmålet. Før du forteller det, så skal vi få et hint til dagens tema fra vår produsent Niklas. Hva er hintet i dag, Niklas?
4: Bob, Bob, deri, deri, Bob, Bob, Su.
1: Oi, kryptisk hint. Hvem vil du konkurrere mot, Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, jeg liker jo bare bedre enn mannfolk, så det må bli Kjetil.
3: Kjør!
1: Jeg tar det som en utfordring. Vi er snart i gang, Astrid. Ja.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Og smarte favoritter til hjemme. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Gratulerer med ny kjæreste.
9: Takk. Eller, han ny-ish da.
8: Ny-ish?
9: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
8: Det jo så godt som ny.
9: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
10: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.